Katungu SDA Church kwituksa sevelezo lesiviso za maswavi hamocholo ni za kepelo zen sweli le ferire.